I left an nebilabdo titundu nelal leñul har bien ki chaslo tendu ki salleñul el haj yo gene yurme ya foroma jaadon ki jaaka jottora jaado yi hewnu manawani yaware inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itando gendite dunde jaatiji jom fimde laptunde mulunani jikke jalal